0: چی سیتکل خورا گچ مارگاش بیت خام تر آولی تر چینچی نی خامگیم دورت آچ
1: 转眼半年过去了，丘处机就像安了家，心无旁骛。他常说，世上的一切都有生命和灵性，就像他的那根手杖。那天我陪大汗设猎，把先生的话说给大汗听。